Ri ta tari ge jo khuin de ji li da teng mang tun chim jung nang ge za zhe ni yu ji sa tun ge jir zong ni lam ru wa teng yang na ka lu wa su xin gan chi xie gan ke ri jia chim ji ge jian zen zhe ge xi xi ba tang ri ni yu xia ju di gi ni ji cha ji li ge liu mei teng nun zu ji gan chi ji zhe tang ke xi ba su zu na de zong ni jia chim ge jin xin ga na ba zu nian de xi ba yin ne de ge nian kun zu gu nan ba ge yang za zhe ni yu li nan gan chi ke ri gi men ge ta ni ᱡᱟᱛᱢ ᱜᱟᱜᱛᱟᱱ ᱪᱤᱞᱟ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱨᱩᱵ ᱡᱟᱢ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱮᱫᱮ ᱛᱤᱢᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱟᱨᱤᱜ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱵᱡᱮᱱᱤ ᱞᱚᱨᱰ ᱛᱚ ᱪᱩᱝᱭᱮ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱩᱜ ᱱᱤᱭᱩ ᱡᱮ ᱪᱟᱡᱤᱞᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤᱨᱛᱨᱤᱜ ᱡᱩᱞᱜᱤ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱭᱩ ᱠᱷᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱮᱜᱱ ᱞᱟᱜ ᱱᱚᱪᱤ ᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱢᱟᱡᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱟᱛᱢ ᱜᱟ ᱡᱤᱝᱠᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱩᱴᱩ ᱥᱤᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱡᱟᱜᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱢᱠᱥᱟᱞ ᱢᱮᱞᱩᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱛᱩᱝ ᱪᱢᱫᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱜᱮᱵᱥᱩᱝ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱢᱨᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱢᱨᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱠᱨᱟᱫᱚ ᱛᱨᱤᱭᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱡᱮᱞᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟᱡᱟᱱ ᱫᱟᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥ

0: mi kari sina lob chong kale chi la le ge chue ge yang kale chi se re yang ka ji cho wa ka si chi we mi zi ya ni gu me jin mi yu di le chuo min du xie su wo shi
1: qi ji nin ge ji se le ke sum ge le me yang ga ma ji ji nang lü bu ru cha sheng a kuo de ji ge yue
0: ge da lü xi xi na xiu bie ge le ge rang ge ge si ge ge rang qi su bu ji ce qi ge cha ge ta xi zu san ge nü xiu su gu ge shi
1: ge rang ge po we tu xie le hao mi sum ne nga pa le me yin yang ge rang ne xie la ge ce qi cha chi hua di tie kong li de bu ga xie ge qi ru
0: ge rang ge su bu na che pong tong ju ru bu cha ka ge yu shi chang yong che bi yin na ge cha ri na che pong sai yao song zan ka ge yu yu
1: ge rang mi yu di ri cu ne jie ba ge ge yu ji ji ge rang ge su bu ga le qin bu ge yu
0: jie sa ngan zu ji xi zu jie zhen ni ge ci suo tan ni me duo bie zhen che bi yin na ya gu mi du guan le
1: mi yu tu cu wa ni tu ni de bu ji ge ji din bie ge jing ma ji ji 계란 가루 랩도